jag blir hatt och mera. Hukum och kum och nashan i laga. Kahub och tjosh och vami jaga. Gira långt ska där kahibala gira. Maro ang ang massa vara bhaja. Han pappu gajo, mani kappu gajo. Duna nashat och nashat och hapu gajo. Tjata sinis och pirli på tajeljo. Och det öppna jag för mig samajeljo.